0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jache Senke Namba, Nana Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Santa Chiti Litin, Gagan Lozan Yamayin. Tini tal hong tui goma ga nang la ta ngang su gu zu di kang xie pa di se di la ta shir za sen ju pa ga ta nyu ngi di la tini ya ya yi gi na ya xie pa tang yu su cichi jin ju pa xie pa se ni yu pa shi tini ta yu su cichi jin ju pa xie pa di la ta cichi su su gu tini ta ngu tang tini jai yu su tang duen ju yu su la su pa di su ngang su ni su ma xiu bi ngen la Tani ngayon roo garam ba tila Ta cikchi ji godin taan Diig jik taan yewa Tani naye ga godin taan Tani naye ga jik taan yewa kanji yewa pao Ta deso go gora ni Tani ngang so ga ta Ngo te dordi ji tani Lontoi goma nari shiba shi Tani te taan rel di ngang so San yi xa ji ga Chua san go ye pari Tani di la ta nambal hen ji ga Pache deso go la Tani tu san yi yo ji Tani di la ta tambo di kaan re se di la Tāng āñcū bējū dājū bīwāng dā tāng nā chē tēlā chē rāwāng jīn tāng chē yāwāng jīn sīyā kā tēnē rīñī yō pārēs tēn tēlā chē rāwāng jīn tāng yāwāng jīn gā chē pār tē kāng kī gōnī jīn gī pārēs yā tē chua tāng bō shī tēn tēlā tā chē rāwāng jīn tāng yāwāng jīn sīyā tē rāwāng tāng yāwāng yīn mēn tē tō chē tēnī yār sā kā mīntā kā tēnī jīn jū tēlā tū gī tāng mā gī wā tā tē gōnī chē pār jīn gī yō rēs ngan su peki gna la da che rik ji te ani kan den de de jer ji ma yin ba zo de che de jin da che kan de ji to da mo to te che rang ni jer sa ka ani ming ti gen thar ga jin ju ta ani yang ju de so la ti ni jer gi ba ma to le rang ni kan de de jam ro wa de ta bo ge che de so la ani che yin wang jin se ge de ne yang che rik ji le gong de xie ba na yin ji tini ko yari ji ming ta tegi tini jinju la soba la ko tu magi par ta kang dede go go ni ani yar cho de pa tende ge che ji yo pa res de ris ji bi ge che te so la ani che rawang jin se ni ta tende tani pa ki pa res di indi la zo de ta jinju la tu gi da magi ti go ni ta che rawang jin la yawang ji bi che par wo de ji gi pa tende ji cha de yo res tini nyi ba de kang re se na che dang ming yin de ngawa yin na mien se ya tesh che dang ming yin na ngawa yin na mien se ya tesh ta nde la nga zu kanji ye gire se di le she dang ka la ta che dang ming yin na ngawa yin se che dang ming yin na ngal gibi jensen chere se di le che se yon di le di kasa la nga zu cikche che se yon di le ane rangi ni rangja pe yu gwenye tuye kanya ko mute bati ki kyo rangi ni ane tuye kanya mute bati ki kyo ko nge par te ane kōngō gō tsidō tāng yār nā yinī chir sē dīla anī kō gō tēng jī kō sāwar shē bā tēng kāyā rōngā kī sāwar shē bī kī tēng jī kō nībā dā dēng bī kī tēng jī kī dā chī lā ngā zō gō chē sā gī wā shē tēng dīla chē yī nā kō rāngī nī tēng mā tē bā jī gō tā wī jā mīng sē yōng dīla tā tā tā tē tā dō nā rā bō chā dī wā shē mīng nā tēng jī ngō zān tēng bī kī dā chī lā mīng sē wā yīn zān mīng nā rāngī nī kō tēng jī tēng gō gō tēng jī ngō zān gī pā rā tēng gō gō tēng jī ngō zān jī mā tē nā kō mīng chā mā rā Tēn dīla, tā tēk tōtā ngā sō sāndō jī tāmbā yīnā, anā tē tāng mīnyi dī, anī ngā chā dī yō rēs. Tē yīnā kō mīnyi jī mē bācī yīnā, mīnyi yīnā kō tē yīnā jī mē bācī rī. Chua sāmbā dī kāng rē sē dīla, tā rāng rē pē jī dā tēk mā gā nā lā, anī nāi dā mā dāng yō bī kā sā lā, tā nāi gā chāng kā dāng tō tē lā, anī rī mā rā kāng rē yō rēs, ndē bā mā rā kāng rē yō rēs, anī tēn dī chua jī, hē kē bā rē. Tā tē lā, anī nāi chūkyo pārā ndēngkē tāng, tēne nāi dōn dōn dēngkē tāng, nāi jē dōn dēngkē tē, shē tāng kālā ngā tsō rīksān rā pō yō pārā. Tā nāi chūn dēngkē tē sō rā tsō mā yīnā, tsō tē chērē sē tē rī ngā tsō yōng rā rā tsē jī gā, nāi tāng bō sē yā, tā tēngi ngō tsā tē bī gā mīng tē sō tē, tēne nāi ngī mā mā yīn sē, tē sō nāi cēnī pā mā yīn sē kīnā rā. Tēne nāi jē pā ngā tsō bē rā sē yā chū rā bē bā sē, tē kā sē lā jē tāng kā yī lā sō bā, tē sō bē bā sā jī gā jā tsā rā mā tō tē sō nāi ngī mā yīn sē. Tēn tēl ngā tsō yōng rā kī xē jī gā nāi tāng bō tāng, nāi jī pā nī nāi tāk pā wā tsā mā tō lā, nāi cīnī pā yā nāi ngī mā tē mā yīn sē, tiin dilo peke la nai nima da kasi yo sana, nai tuma tu me se ne, o te chere se ne, deba jishi. Tene deba nima da chere se ne, nai dun yo par deba jishi. Nai dun yo par deke te su te, zo di kangare se dira. Nai jeban beda te, nai tambo konsul ko dubar. Nai jeba te, nai tambo konsul duni, nai dun. E ma to la, mudangwa. Tenji yo pare. Yang yin yang, nai tambo tenju ngoza tenba se ya te, नै नोनो मचानि न मडानि अनि नै निम्बासानि अनि नै जेबा मारे पतेले चोइतिसले अनि नै दिमा तोले मे पतेन जकिन देखे या रिची युरे तेनले नै दन देखे तेला कोन देतो मडा पछि निन्जा पछि योंगे दु तेने नै जेबा नेगे त योंडा नबो ते नै तमो तेनि गोजा तेंबास तनानि गोजु दे अनि नै निम्बा लिस जा नै सबा शेडा येबा गुचे गबन जुंखुं टुबन रेडा दमनि य जेबा बेडा सेनि ओ तत जेपो दे चेरजना अनि नै कॉन्सेप्टने डंगे हो रही और तेरे शिपाई है ना तेरा अने डंगा के चाने की पाई है ना डूंडा डूंडा जेटे तेरे अंदेशों में रहा सुन रहा पूछें दूस वो ताते चल जाना कॉंग तेरे लोटू के नाने दान जेबी के साथ ही जा चुके नेते ते सोते
3: डिंचू चेमा मंदे चिंजिंग डा लोबियन चेमी शोजू चिंजिंग डा Singin Tsima Nala Gatun Xia
4: Chizhe Lasang Wu Mi Chita Li Chungzhe Li Xie Zhongzi Chia Ju Jin Dazhe Kibi Yung Lo Bi Chan De Xuanzhe Singi Bung Yi Xi Sung Bu
2: Tene Da Gazi Baba Nga Zu Da Zu Di Ndi Gu Nong La Ye Ji Di Chir Chin Da Gong Chui Chida Nang Gu Gu Ni Ani Rima Yin Ma Xie